0: no mea te loa no mea piki
1: sa oni mo tatau tatau na piki no mea te ofo o ele piki eso
0: te va i propla popo a tino le leie le fo i no mea
1: e vai fai
0: tu le skalam
1: po inga no mea o fo le o tunga fasile na avea i tua ili stalo nga.